Uuten tsekin raitamaa vossuja. Hoparaksi tsevää joki tyvylohoja. Uuten tsekin